0: زۆربەی نوێ ناو بیری ئەویان وەک نمونەی ڕێبەرایەتی دەموکراتیک دەبینن، نەک وەک کەسێکە دەبێت بەبێ پرسیار شوێنی بکەون. ئەمیراتە دەتوانێت پاڵنەرێک بێت بۆ دروستکردنی بزووتنەوەیەکی جەماوەری تر، دامەزراوەی تر و بەرپرسیارتر. لە کۆتاییدا، گرنگترین میراتی قاسملو ئەوە بوو کە هەوڵی دا نیشان بدات ڕزگاری نەتەوەیەک بە کاریزمای تاکێک دابین نابێت، بەڵکو بە دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی بەرپرسیار دامەزراوەی بەهێز و بەشداری گشتی دەست دەکەوێت. هەر بۆیە ئەو کاتێک هاواری بژی قاسملووی دەبیست، خەڵکی بۆ حیزب دەموکراسی و بەرپرسیاری هاوبەش بانگ دەکرد.
1: هەبیریتان نەچێ دیارەوە مانگی کە چاوەمان بە یەکتر نەکەوتووەش بازرگوتان لەبیر یەکێک لەوانە ئەوەیە کە شعاری ئێمە هەر دروو بەر دیموکراتە. فەرجپەرستی نیە، فەرجپەرستی لە حزبی دیموکراتدا نابێت ببێت، بە زەرەرمان تەواو دەبێت. هاوجار باشتر،
0: چونکە باوەڕی وابووکە سەرکەوتنی نەتەوە بە پەرستنی تاک مسەوگەر نابێت، بەڵکو بە هوشیاری و بەشداری هەمووان دەست دەکەوێت.